0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Se c'è una cosa che io non ti ho detto mai è che quando non ci sei io ballo solo hardstyle.